je rekla, več ti se spal, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sam.